0: na re che na de obaba na de
1: aba
0: a re che no kana ketua de blame no wuru se me ya popo se me ya popo

0: ti akra ama ono
1: yes amen
0: enye wo no do be shase ana yesa wo de wati asafo ana wati asa asori wo de wonko asori de nkoso twa nyame anim twa nyame nyame ya na de awani mbremu eti edumra wo mra so a onyame be ma wire de wasre
1: amen
0: onyame be siesie
1: amen
0: onyame be ka wo
1: amen
0: onyame be ku akuna ya de ama
1: amen
0: Nyame nkoma ye debia.
1: Okoma ye.
0: Eto debia na ye ni nda so.
1: Mm.
0: Na ne ye emba ya adwene mu. Emba ya kuma mu. De ye susu ho no. Ne nyame ayede.
1: Oyama ye.
0: Eto to buase a, onyame be yamo.
1: Amen.
0: Oto buase a, onyame be ye.
1: Amen.
0: Sa oto buase a, onyame do be ko bebia na wani nda no so.
1: Amen.
0: Akwantu na ope. Abale na ope. Etuma na ope. Edene da wakuma so a unya yanka do wani ache. Fabrenya mienim.
1: Yes.
0: Alinya mententa.
1: Yes.
0: Alinya menkasa.
1: Yes.
0: Onyame ya Bible tie.
1: Yes.
0: So betie ye.
1: Yes.
0: Bible. Se nyame betie wo. Se nyame beje wo.
1: Yes.
0: Efi wa hunye ye mu.
1: Amen.
0: Ye na dawo so.
1: Yes.
0: Amane na dawo so.
1: Yes.
0: Assembly etwa to so. Ani ngwase be na dawo so.
1: Jesus.
0: Yale be na dawo so. Amane be na dawo so. Alinya menkasa. Nyame betie wo. Ye nim nyame a ya jine di. Yenim nyame aye som no yenim papa bi aye boniti san yakopon no obejo
1: amen
0: san yame no obeyi wa fi wa hunye hiemu
1: amen
0: san yame no obeyi wa fi ani guase mu
1: amen
0: ani guase ta lebi aye di ahyew san ohyehyew yakopon akira kwa ya

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na ko. Training stories and feelings nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia